0: Kilin nga cherig tongwa tang mirik ke mangchuk chimchin chamtin tang phansin stari rogri nyamji nyamgup chi chen number ngali samu chepa tang mirik chapkung chi nyenka tang ngomla chengin na chu ngongguk tang setup ni dem chepa phansin na juri nam bi chenchuk chapsil tang dekin khoring zik chen chep samlug mang ji saptin tak tongwa xiangchin yong che mirik tan dil tang chenchuk tan lang yin chung den gup chi chen number zang u rjentil ngang saptin tak tongwa chi che je le
1: Tsolung shangchinan zhamzhil jianzhin tingi zhonglim jianzhin chapkung ge jangduk tanyung cijir la jintil ngang ganda tangni nikung sarwa tang tigsang nikung je zhonglim jianzhin yu shil wishchul chabdil ganglag tang yu. Dagabi danjig warita shangchin je nikung sarwa tang tigsang nikung je shishchul langkur jisambi darcil jachi gorg tang jangchung shigla libyo jang. Gorshchul lartung langkur ge nikung sarwa tang tigsang nikung je darcil ji jachi jasam tang jangchung anga sinyo la. Ngisuk jianzhin chapkunga nikung sarwa dang, tigtsang nikunga langkur rigji sambi darcil chichir pariyo. Shangchinan zhamzhil jianzhin tingi zhamzhil jakub dubdangji jankim huayun laglinga huayantsun liki mgambin stankil shidi. Sanzi khichin shini jangduk shirshul dang, shichu langkur shirshujji rukshil shigu bini. Zhamang ji ngun la, shirshul zhamzhil suq tanyung shirshul shi dang adamka shajir chitun shidi, jangduk tanyunga shirshul ndaki Mali jirtan da dang. Din chung se zhulim jianzhin chapkung se shi tam mungu shi di gim cin dan shang panji chibi gu ni se lang zhong qir jie shi zhulim zhimzhil zhong qir jie bi cil tori dong wi li dun la jianzhil mi bari ganda dang. Da lu da gabi dan jik war da se lang zhong qir jie shi zhulim lang kur jie shi zhulim zhar jia Mali ti cung da shini shi zhulim lang kur jie lam tig shi zhig sar nun dang jie lag se dang shang. Shichula langkur sa cik sima tung ni jia lag sarji dang ti sang da dang yo la. Shichula langkur jie chichula kur lam jili jia dang ni zhen yo. Silang zhongkala zuwi shichula langkur sa cik ma ngab jia ye chab cil ji jia chi jia san yo ba dang. Shichula langkur nir shiung lam ta ga shi rang cil jili chi shi dang ni tung jib jir libyo bar ten mong chuk shichula tabdi jen jia chi cil chung yung ni jim tur dang yo la. Jilun batar na shangchin yungsi shichula langkur jie dini dang dibzhin sa cik thoma dang jigti sa cik jibzhi lak zhani ngisi zhuyungu cikba dang stankil shi bin zhilishi lam tig ngarga kharitung tibir jirdi jianzhin jie lichul nguansim chir shini mangchuk jie kyesi jian jie shirishula ginku sammachil barkang
0: Chorun shangchin nar ma loo rig rangarchung kil tani zhongchir chi lolun gambi mangchuk la kaktil ganglang jialwi jakab jin tabji donchul namu shi di Kwaadunga gansu shabshi jarja jetam tatangni lolun jiv dechil dambi cenjig la nixi yogi songchong shi. Ardar gawi ng namgang nyanchi domtsi zhichang lingwan bar tarna tharin zhongchir chi msil lolun matsuk nishtung ujabja ngabzi la gorkir starchung tang detang larsu nashchung sukchi shabshin donchub shi ni. Chun urdum matang chabzi tang rtungar nga chibzi la shabshi chab. Tharin zhongchir chi yiv denjig tang mangil gansu ng canta nansong shi te mangil ar gurum bam chig tang chag ni rtung chig chichin changgub shi ni. Gansu kanga rikchi pisil ngali jelag sabtang. Jenam chanchir go ni chatin nangchung shi paatang. Ditsun nyezhu ye liri lamdag tonchub shi te. Gansu vdenjig dootam ar jenam chantang yempin chantang jirwish kandatang. Maangil gansu ngtal, tana zhongchir jiga mgsil rikangil yopi lolun lah tarchung tang. Nachunga caja shibchab zini. Gansu kaksab nachuk nakil ngamshin paatang. Dalur da dangpo ni dab jabi war domchib shi na. Mgsil rikangil yopi lolun tang. Lona chiwi lolun la kaksab nachuk gur sayab jilag shin paatang. Dekak mangpo zhichang pansin avdabi jinsul zhigni, mangpin maangil nakil ngang tonshu tabar ngalimshi. Lolun manchuk jir ginkur mgdi, tani zhongchir jir gansu shabshin kochulir jintil ngang jelag sabtang yula. Lolun jir sama sawi ramdag shabshi jarja gochibshi ni, sama sawir ramdag shesa tang, dechil sakang mangpo chan yula. Rigzhi tangar dekil, chimdub jir rambak sim jir gansu shabshi maalang tisang tatang ni, cheli shabshi rigzhi nangjim shidi, maangil gur sayag ni tang bimakchib tang ni, Dewa rambi yub desil kan rambur tang rkangil yopi lolun chimtsang objaayi chimtul ab jirgul larkindab tang rti lolun che chimtul mtsuwa rtabdi jayan tang vdenjig ramjin ngonsim jimtur tang yula. Zhanyang tani zhongchir ji hongrdin zikchin tang kegan gansung lakim nanti rgansu nachung chili xorjong shini yingi tang bu shabshi chili jayan che chisil jimtur tang yula. Rgansu chakung che nyendi lhobso tang rgansu ngogun gorkur la ngorgub shepi zhizhug rjinam chanchir gwenir peti lishig marni fchotsang gugsung zangrag ftambo chanpa tang Lolun jir jinur denjig la songchong shi di, rgansu shabshi mangsu rangabdang shug yung ni jixi tadang yu le.
1: Zhonggong zhongyang chapsil juye ayun zhongyang shidun zhongzhuk kanga zhuzhin wang yi yi cij zhinyin da tong de 法人西森森接受东的龙者波纳登娘的中国等法人西塔吉冷门腾尼日吉巴贝的中国等法人西塔吉娘里严仁等四部的贝尔比坦尼腾尔萨姆西行永久不得年轻精腾雄 숙니디다동중고등여름요총응을동거제물현술탄이랑비점지라케랑강락시 Jakub Chemi Kakar Mumbershio. Tankub Jacinu Ginger Dogtang and Yonzung Chiva, Malim, Bertun Tangerzing Obi. Jungi Farin Stung Yamta, Jakunija Sonsin Jet among Inzin, Yamta, Dunchul Zong Shaching. Tabji Tanger Sonsin Tang, Tabji Yetun Hitch the Tangi. Jungo Tang Farin Stung, Jungo Tang, Yoru Varijan Jiva, Tan To Yar Pilishon Chetang, Zamlanga Shadi Tang, Tanger, Pedi Gilakal Pilatunchel, Besun Shendio. Wang Yi Shadir. 中国法人士属当托人中宋镇西的宽治等宽治 中国等法人士呢，让此个人得当，学们让那个人重新比，也可羡慕人比。你们这些作家、专家哦，团结的人得个那么特的很很等。主席习近平给东边咱们中国全部是断绝了，你们的跟得等呢。那个等你们这里去，俺里正是个林腾健，咱们集中马勒真的有。台湾那顿呢，中国的很等，俺恐恰从咱这里话有比，法人是说的中国这个实际当家单送是呢。 中国等法人新这里为差不多了孟日宋中文字务协比例为有不能一等等法人是等中共在最下政策这个东西没落的头等不中国是参加的配比法人是深圳的大通了参加的协定也可不你说的真这位没会怎么等有法人是说的中国话的叫罗金赞这里真正协定盘子的深入等杂通一顿孟日等不
2: 娘们了孙黑鸡蛋比，说个用件他比周边这吧，没得得真的有。法人是说的中国这个实际当送些比谈呢，也是都这样种么事了。说个你记得托人中当时不得等的，没次等啊这个你别离了很很等，胜利娘你夸样，这这，没他不这个你等参次了三十万所，恰空所是娘里当时不得等的，也可你见么梦了，俺里是个别的，这了真别的的去。 法人是中国开立法人使用的俺们东西，不是混合投币从你的口里没得等等这些人。法人是说的中国说的过来是为中国的前途等重视要了。中国说的娘的说我们娘的来很难理解，这做的娘理解，咱们两个人认见娘们来开始了这老板等，他们毕竟我们这用起来，俺们蒙为这真的让人接受你，乱不现的哟。王毅说的。 中国等有人有从我们的东哥这么多钱岁节，查了真从的疼你不是这么的怎么投票了？如果你也说用他这种不明白产业，冷漠的对环境有从个没等啥特殊的因此么些出来，说我们个人理解的去送中些吧，人民有从马路个来送中些呢？中国等有人见这娃单子个对疼人陪进入为熟识，用些的对不是跟的东西把单上，反正是说有人难理解说很空都明白产业。 中国等有人玩的，你碰娘里头，你真的让人接受你，没他人都不了解你吧？有事。王毅南极丹顿，以前呢，中国等有人这里比孟日等日三营比，环境牛从他们没他啥有办呢？敌人们让人接，能吃了谁人？说你这中国等这边你等娘里日等人穷些个，牛从那顿的中国等有人这边过年因此么些个等日的，娘们来个不了东岸的。 你碰到这么重，人少些，牛把我们这些的，俺们少些，就没重些。不那一等等，当地有人等中国牛从俺们东哥这么多呢，人少些赔了呗，恐怕该清洗的。有人就赔的，他的中国苦，有人说的中国我的牛从俺们特别这么多啦，中国等卡着等着呗，谁特别出了么多？中国说的也等等，俺们中国比中国不少的。 정은 흉 등 냠리라 되니 유럽 등 중국 제 월인 인증 세정 예치 등 청

0: 一个那点呢，他们配件完全是现代的。去年节大东乌克兰节两年等为何节内部所制定的呢？三次的节日是，去年节他节冷门节，今年是六年，没特冷冬不冷更冷个时代，冷门的天气冷的节气冷冬节天气松紧下节的他把上。二十三日节三节中一个配色克服一七节年下节的，二十三日普京节，二十三日特朗普来，伊朗小金格拉特出的国节三国的节日是谁的？
1: Pesakovi学者，普京及图库曼斯坦的格斯克贾克夫两部的作品，孔托贾克夫将孙子林振兰组织整组等，联合先克姆在苏格拉西克斯，埃朗格孙子佩斯西基扬来，克特朗普等卡布尔等阿皮来，佩斯西基扬等詹姆斯基，普京及切尔格宁特朗普等卡布尔同克，埃朗小金格拉特出的学比三国的节奏皮。文章佩斯科夫伊，埃朗小金三国的学者格囊顿建议把萨尔马这个，佩斯科夫伊达隆学者。
0: 俄罗斯籍中国东北部的，当地俄罗斯等阿里深圳玩家卡布里南东所乌克兰境内东俄罗斯民众来，卡布里觉得普京及俄罗斯国际乌克兰玩家该乱协作的动起了，这是开始东北的关联特别大的呢。俄罗斯深圳普京及切尔格宁节公布的，深圳俄罗斯国家这个等三十八年前的，俄罗斯等阿尔及克尼节深圳纪念的卡布里詹姆斯平衡，乌克兰纪念民特殊节目当中等，俄罗斯俄罗斯国际节目来说俄罗斯民众有些的。
2: 特克森镇任何给一次真年的所有一个价值的细胞里，罗卓安马孙比、纳尔马孙比米，这从年就是通过了什么错？所有的大家这个彼此今年内容，你等等解决的。所有的那这从人质战绩下是从未按通这个被敌人的，第罗村坦尼你不得三只了些个，罗卓安马孙比、纳尔马孙比米按通的是些呢？当然什么错？
3: ལོ་ཅོ་ང་སོན་པ་དང་ལོ་ཅོ་བྱི་མ་སོན་པ་ནར་མ་སོན་པ་མི་ང་ཐོ་ལ་ཁ་ཏེ་ཏེ་ཁྱིམ་དག་དོ་དམ་ཡོ་ཤིལ་དོན་ཅུལ་ཤ་ཅི་རི་བ་ནམ་དོན་ཡོ་ལ་ཤ་བྱི་ཚོང་བར་རིམ་པ་ཐོ་བི་སང་བ་སོང་ཅུབ་ཅི་རིག་ཅི་ཡོ་ལ་གི་པ་དང་ནང་དོན་ཡེ་ཤིར་སོ་ལག་ཏེར་ཤ་ཅི་ལང་ཤ་དོན་ཡོ་སོ་ཡི་གི་ལེ་ད་དོང་ཅི་ཚོང་རི་ལ་བི་ཅར་ཅ
0: yema khose chagchi pramg pi dong dang gachul chul sig sa par ma sal jognir gi tinang sig man thachung yin sar thilang pu nyen tar thena sing war dar song ni chamtan dang ge nemang dang chok la ma sig kong te phobchang karu jag san gul pa la phaji re ki ar so ta arab ji khose chagchi pramg pi dong dang gachul chul sig iman la san chok shejin yo sar ki shaji re nga cho ti chul sig chang sal nga chi nyen chir shong wi jag gu dong chin hitok shong yo pi nyenur tinang sig man thachung yin sar nyechir khuse chagchi pi thang mangpur sota arab nga khung chig namzhi thang tang dohnam dhikku lan jagul pshi sota arab chig zotid pshi pi jakka mangpu nyamzhi lan makhung giftan tu na zhachun chewi ag magdun gachul pe ni khuse chagchi pi ag magdun shtofkig lag dongtak tongzhin yo pa tang diin delim pandi charjiak torzhin yo pa masil yemin sijung makhung war wahnang rukchun donchub shi bin yo sir
3: adi sanzan thalang pu yi cay jinyin tan tun Sota Arab ji Yemen Khuse Chagchi Parmugpi Dongdag Ngalachul Chulushig Sapar Masal Njognir gi Tienang Shigman Tagchungi Yensir. Talang Punyin Dara Tienashi Ngwadir Songni Chamtan Tangan Demang Dan Tsukla Maashig Gung Pobchung Garbu Ra Sangul Parishajir. Ki Sota Arab ji Khuse Chagchi Parmugpi Dongdag Ngalachul Chulushig Yemen La Shanjuk Shajin Yonsir. Kishajir, Ngasu Ti Chulushig Jengsil. nga chi ni che re shung wi njab gul tuen tin hi tu shung yo bi jo gen yer ngang ti nang shi gmen ta ge ngi yin ser ni che re hu ze zhe chi bi tang meng wo re so da ru nga kong jian nam zhi tang dang du ren ne me di gu lan jab gu shi so da arib ji so chi shi bi ja ke meng wo nyam zhi le me hong gi tan dun zhe chun chi wi me dun ge le chu le bi ni hu ze zhe chi bi me dun du bu hi la dong de dong jin wo ba dang ti en de lim phar ndi zar ja tor jin wo par ma sil ye men si jong me hong la wan nang ro chu ren don chu le shi jin yo ser
0: Nyankuna ba tangdi shukpik sanjil lechen nak tongchamda ninchugu. Tangdi lechen ji somzhug ba nyansim cairang tang, somzhug gankarwa sunam cairang tang, huafdun jia, tsumur chil, darkilwa dorji cairang, chichif darkilwa gangchak cairang tang sunam rinchin yin, ringzin zhoma tang mipum gombo nichi chaijik nyanlamda zhomba yin, tangar jimi lechen nang asul harang jil.
2: Tunjil peyi gynge zawa la, Аденжиг яртун кинкер мангжа ядн.

Tien chik chuk derang ga nabzi lamptun ga lansin di nga da rtun khan diyang chanpan pogol hanu ga nye ga ramgu qani banda jem to tung gu sikundam ugar jen xiz ga tong tong zik cha chuy da chir gen rtun diya nam chi jen chik da jir watang nyem tsin ga to chang da manhyun batang nye mungaz ga yang rtun khan li matag chanpan pogol jura ga lola jura ugil mo diyo la sikwa nda gar ka ngil yon ugar tab ga Atak suun jina rtun khan chanpan pogol hanu ugar jirshinda loa ga kar ge ugil mo tar sikwa tir tab ga jina da zu Da lipu wadei tong da xoon zin juu ra lawaan da kirgi da chi nyumba zi gun juu ra wzaabtung ga rigindi yang nyamjog juu la suqa Numu maa zi kirgi yoke diyan chi ki liv juung da yang incim zi ge juu ra Diyan chi ki rimgu qi nipan da jim tog tong guna nipar da yondar la suqa nda ye juu ra Wzaabtung da yang tsot tong ramba zi tong di nang gun tsob chita liv juung ra Diyan chi ki maa ga sim kim ra yang tsa chak pa se je ka tsa chak pa se je Numu gu zaptung tung ana ci namo nu gu namo zaptung la suqa ten jin de zem ju dur te na si tang chulum ni kan zem da tang ni da den jig tang de tang la ka yang so so ge dor nang e chun de re

杨家上次为这段时间的接三个拦截前两笔跟科目生在那地点的南巴组个三线能日办的能从文章中间真空我是个龙城街的人比王龙城街朋友他动个列车音在那第二个列车的那个怎样二进的是个我们列车那行勤街两个人都是个人都是真的列车家农巴组国的西游在那第二个列车的个其图面参的乐器 Alawa septing jagalang bi, kila samzum ziga chikari njigwosa kunu ga manglan da yin. Daga manglan da yin so suru, terang gertkalm sarwan da gini, chambi lakchi sikarwa miyang nar kabji mi lesa nang rewa siyang kinche chukpo yuwa na yin, rikam di ti sotong korkub tamzin sheni, tigab den chik tiksum nye gisum den na nga tang, tigab den chik tiksum nye gisum den chik tatung gu kalm den nye jini, lesa nang peper gaab sishu.

0: 我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样的。我们的人生是一样 Rényan kanan ba dina derang gale cindi nang a da gongni yin golo gorg rangshchung kal darlag rzungar jimhan ngakhtung kanggab chabde nyan tukwa gilig jil da tangi da saagni nip shung nuga ginchir ga joji chong chong zga agchu jilin yin nari. Dina da jojindab jil da tangi nga tso jachi mong tsukka chizg higo gizi na da ginchir ga jojindar ta wanji na sacha gangtang gang yin na shung tang jongshin yoni da mungga joji ga nan baaz giri. Dina na da gongni shabde nyan tukwa gab shabab zinta da jojindatang dar ta wu Ta mungwa ni nyungwa, yang na nyungwa ni mepa ga shukse jirgo na, ta chizgi gugu zina, ta yachi mung tsukwe na choko ta niyukhen jugu zina, ta pchabde nyan tukla sukwa chamzinga matnaya na choko tsangma ga, mzaga ngapchan katsari da tangi, ta nyamzhaka goni, duksak chikchaka goni, ta jojin di ergindu ngungukwe gugu. Tidang na, yachi mung tsukwe ngay tani shukang tukzga nyamzhaka gugu zina, ta kongni pchabde nyan tukwa ga pshapa vzinta, ta huen jugu zina cho yarmir zgan jo na, satakarang zgan jo na, ranga chamtsangan kunga ga, rgo tang gikung tar gaz gtachu. Ti hanchini taar jindin chu lankore na chokum chattaya na chokum dadokunda wefchuluk tonga meni kaptukuti saajaggo saawni saabjab tani demnyi lengo saawni demnyi ulang dadokunda jik dootam raab dhagnir gazgay chu dadokunda taarangi ga jirchindi dadokundi fshawanda tsaksa chepazg dootam ar gazgay goga. Tevzhinti taa norgi chapar chanta seman zinjizgu yonu taar jindin tapchabde nyantukwa la sukwa ga jachirung rung mangtsuko kargib denjig ra udeshchik chet taa shibshir kif shawa denjig shibshir kif shawa serji nanda ndamu ga kargib shangil pekkurti shawa dhapkurti tatsu ndiv shawa ndala kargib khzikchin ra torhnang yi ndadokundi japchuri junda hachang kache puri. Yaa nyan kanaan ba dina taa yang ditsuk wanga tangdi chamchung tang jolim lechen dongcham darinjogu. Lechen di zomzhig ba dang donzim ba damzhin jab dang zomzhin gan karwa larjab zhaki dang zhaki donzhib yin. Tarkilwa shilu yin. Chichib tarkilwa wangzhig sarang dang sonim rinchinan yin. Lechen dan chorngun shangchin dang yi sichumun lankang rukzhib shini. Nyan kanaan ba. Tang ar jimi lechen nang nga tso tharing jil anirkib sivdimu.
1: Chorngun me sumji tila chaluk dang shiru jen nyan ki ni chila chaykib. Nirda chalim dang rikhi suq, lungkhi dang shungsir, yangtag rangda dangni. Nirmur tosirin bagi bali. Chira gani ndig marung la, di tukhda nyayul rukhchur shagi bi jangkil shibayin. Tornun mesungji chila, lukga chitir luk suq kub, bagi lhawi ngizi dang yangtag rangda dangni. Jilkhangam yangnaak gerang war dang. Zolim da luk suqje shtanggok sheba dang. Lukman chimta cherni luk suqje shtanggok shegi bi jankil sheba yin.
2: Dan Beijing je disul jirgu yin.
3: ཁོ་ནན་ཝོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཅིན་ཁ་སང་གི་ཉམ་ཏོ་ཉ་ཁུ་ནམ་པ་ཆེ་ཚོབ་དེ་མོ་ཡན་ན་དེ་རང་ནབ་ཅིར་ཅིག་དབ་ཅ་བི་ཅིག་ཅིག་ཉི་དང་ཨ་ཅ་ཅིག་དར་གབི་ཅིག་སམ་ཝོ་ཅིག་དར་གབི་ཅིག་ཉི་ཡན་ལ་ཁ་ཟ་དཱ་ཡན་
4: ngojeng ara che song chung shin ni zedig dam bi chung ki ara mu sarwa nyam ta thi
3: wang hun ying ge yuan ja zu ge zhu shi ren jian chi le nang
4: chung ki song zhe li ri ge phe ji shun zheng de me de da nga la ja chi shen
3: zhong hun ji er jiang du cha di lam de ge la de ni jian kem ko ri ge song a
4: jie chi zhe zu ji su de ar bu ji li ya de nam zhe tang nam ge bin jiao go la go tam tang
3: su de ar bu dang a turki pakistan a ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: 在门前办的呢，从我那杨庄年轻坑，我给了农村去，玩农村去婆娘个，他同年参见，我去去中午才让肉麻见。但是他前人更那有精力，更是个来这些有那样，我从第二个玩农村去婆娘来才能过这些有比，阿拉等个来样，阿东来说这样，大弟弟个，去了捉弄等，所以个参坑是个问题，没得事。 这顿吃起，顿顿把菜弄着买个硬，吃起个黑芝麻难得个等，啊，没得那怎么吃呢？我从连村的出些本儿，二开始是个用的。呀，对那他们的年纪，那妈的工个连村弄啊，过这个有那个了，记得我做这个了。了，记得这个那样，他我买个连村弄啊，另外农村个主播那边，另外人得过这个新的人。
1: 托马尔，勒马勒特尔杰格勒托布根吉卡尔金坚塞尔古努格蒙勒西登，勒马索恩特尔杰格勒古马塞尔格乔特纳列塞尔古努格阿蒙勒西。阿耶库托姆格阿克香巴塞尔古努格林西登，勒万格尔格勒迭人麦林纳姆列塞尔古努格蒙勒西。勒马奇切勒卓玛格亚能扎拉马能扎塞尔古努格蒙勒西。阿德比格阿登克西尼格塞尔古努格东勒西。阿耶中楚格。
0: 这个海南站子，这从咱塞尔古努个蒙勒西，那么塞尔古努个人费是最吃塞尔古努个粮食的，过这个西药了。在那中部南北个营，德公个瓦农村就婆娘个，他同个连村的就是得等，收个六斤的得，阿人个帕马奔吃等，中部中午说，村东村西，门东的格桑那，我从他同坑个卡布隆镇，特格不等这个，这个是你个村的那个阿等，特格不等这个。 这个是你个身份证，这个不等这个，这个是你个二阿什特格格勒姆的卡布尔火车，东镇把车让着买个银，代工个万隆村就婆娘个，他同个格勒姆的那，去那边卡布尔用不了，黑什么难得个，这个是有了。在那代工个连村的去托马尔过这个有那个日期，阿拉马勒特杰克，阿拉同步跟进，卡尔金建设有个那个蒙林的银。
1: 对，没呢，地大大是几代人的，我那阿哥龙头讲错。嗯嗯。然后，可是电厂为什么卡特卡路子给拆的盆呢？对，就那两个盆呢，马上要下年这我让地娃给对没有？嗯嗯。那这车间开哟。对。对，就那是龙的我那个阿不，都几岁的？嗯嗯。那没车让我这么卡特卡路子给拆的盆呢？对。就那的土乡可刚才从头我那阿哥来讲，可是给地方我这么卡特卡路子给拆的盆呢？对。这个呢，我那个阿爹总讲起一撮。嗯嗯。而且这儿穷生八个当家了，那没车让我那这么卡特卡路子给拆的盆呢？对。你看俺儿子不得？
0: 呀，瞧的我吃足个。
1: 你搞上南州了，你赶紧跟伢来做的。你最好用这个，这每次当车子里头就说，兰州的那个。最好用钱的，搞上南州的那个。伢来够了，来用着。嗯嗯。得怕去。你每次当车子的，你开开啥？你没去当家。好了。啊对，等我从做工那用的时候，我就买给他，给他用的那车里，我就得过这个了。他买那的，想他那吃个的。
0: 他说：“罗马那的，伢来罗马的工厂，啥么子个？跟上，跟伢来那的，那些的当酒的吧？”啊对的，那个苦茶茶个果汁子呢？
1: 哦，来用着的，来用着伢来着。
0: 啊对，对那，那你个其他同阿姐嘛个连菜那个去，阿里话真的果汁个努可特饮，对那门头等阿做连菜的年不？阿是些对那你个个的么？
1: 呀，那得的么？
0: 呀，
1: 喂，
0: 主播，确定么？ Lengs great in that Majimagalens and Naturi wasn't a quadrilla.
2: Oh, yeah, yeah.
0: Yat in a minted and Naturians and the Nembergas is set in Annika Kadimu.
2: Yakatu.
0: Ade, Topunda in a calumni vatans, minted and Natu, Tatunga calum de Capper Umber, or Gassisha. Way to put you demo.
3: Oh, demo, good about some of the demoina.
0: Demoyen Dina Tupuga, the Gungalens in the Jill Detang Alama, Letter Chicker, Tumbukang Jig, Harjan Chinser Gunugam, Lindus has Galak Chickerji.
3: Oh, Tanda Injang is talking to Oscar Mountain, the Ando Yenton, talking to Sanjil, the Kun, Tando in Kansunga, Oscar Jensen, the Kuns also Tanda, Tantra, Tantra Chicken Nemo.
0: Adi.
3: But that was engineer to undo in terms of engineer, Linson, Mahatam Chico, Tahun Chicken, Linson, the Tachuko suggested that young Linson, the number Sawas Kaka, Chatanga, the Tantra Tantra Chicken, the money, the talking week scientist and Gayo, they get Tintagin, Cotton Gayo, Tintagamba, the Dizakunde, like a consuming of Tintala, Cotton Chicken, I learned the sound of Chicken.
4: Oh, not chugging, you know, quite yes.
0: Recho Gasse Yelatina, sugar, lama, letter chicker, a tombuk and cheek, Hajin Chenser Gunuga Mangles, the Gungawan Tinjaponyagal and Sandy, cheat tumor, Lachia Godrigal. Dina, cheat the Gungalins in the Gildetan among Lindus as Galach Chickerji.
4: Oh, the chicken they set and go to your chicken you go.
0: Quatinchi?
4: Nuggies a chocken.
0: Quatinchi?
4: Ole, Achula Kali chicken, they were. Kaiga Kachas and Alaji to Mosu Mari. Then Alachin Yangon.
0: Adi, then Angatu Shawari teaching, Natsin Nainara, Rungashawan, this is Kalizga Sammy.
4: Ole, ole, ya, ya, tena quatin chiguna, Linses Yumana Alamaka, Kachidomaga, and the Anajina Jigana was on a teacher tongue with Jirga.
0: Ya, tina tengah cima gelian senang alamak kamchil do mag yang jina jijik kena yusir gunung amang let curi wajan tak kodri la.
4: Oh, di tu ni ngak yang ayi gila cuci aku. Sebenarnya orang kita kami ni. Di alamak yang umur do mag ni na.
0: Adi.
4: Tiga tashi khusnir le.
0: Adi tashi khusnir ni temu ke ala ceri zina cuk amang le ziyat adi.
4: Amang le dia ceri kemari.
0: Adi adi amang le ziyat adi.
4: Ya, nanti ni aku tengah tengah lete. Tapi mana ngah jengkeri awak mego?
0: Ya, di nampun tete ngah tu lencen dengan bergas sese di nampun ngaji mak lencen ngah yang cek gemura cini kari wajan tte amang lenda ni ngah kodri nu kotrin.
4: Ya, ya, nak kacin cie.
0: Cuma kat di nampun ikut demo.
4: Ya, demo.
0: Ya. Ya, cukup nampak di nak kuni yang cukup mengasik lemah letter cikar itu bukan cik harjin jenisur gunung amalan depan sana munding gelak cikar gayok di nak gelak cikar saat itu kuyang tertada di cuci gendam na ngatu lian cende sensi nengayu bi munding se di nak suning ngatu nyam cikar lemah letter cikar lekili nyamunde runyung zikil.